0: Tene yang pe chagi na nga zo lhasa atang chando gu mela Ani ngari ngari ko ta dewi che tila Ko teka gu mi ma me ni lhasa Yana chando gu se ni tende mi taba tende yori Nga zo nama lhodran rovi ka sila tene mambu Ando ki sasha tende lhodran rovi ka sila Ani gana mba ni se ni pe jonga lhasa na ma mba ni se ni Ani teka di lhasa lhasa se mi jil tende begirwa Ta te da bila chunba inji na Ko lhasa ma re mut ko merwa Ko chando ya ma re chando se di sasha re Minja ko merwa Tengi to tami si Hasa da chandu hiba da mela tapi kasi tami isi. Wana tetar tapa la jinsa hiji yor gaya zani yor isi. Ten ten bi guni jinsa hiji yor. Teta bago mwete ko nisa ki yor tapi ta lhasa wa. Lhasa yinba. Yana teta bago mwete nisa ki yor te chandu yinbi jinsa tela teni tela. Lhasa da chandu ose tapa. Wa teta bala yana chiri jina tenji guni tapa. Teni juji miten ribi la tapa pe na gyu zowi che tela ri. Teni tip lasa ba gaya tripi kasi la tela ani gyu tip se la nai. Ani ri tapa la gyu ta se la nai. Yu tapa la tsamba ta sa na Teso de jimin jibil tapa Yang jibu ki miti jira tapa tepe na Drog zubi ki pale la Adi pale mazi ni teka da drog sa gindwa Te ngoma te chiriz na Pale te drog te jibu shi Vinja jibu te la Jir drog te ku mita ni drog sa sa gindwa Ani tsamba ki zubi ki pala alu la Teka de tsamba sa gindwa Teso tapa te chiriz na Jibu ki miti jira tapa Tendri shi Tene yang me na nra jinsi gwan tapa pecha gina Ma pao Tendri la tak sa ma na yi म धर्म पा मेंगे ते सोला वाता म शुक छेंबो योंगे ते सोला यागे ता आ यम जंबो सांबा जंबो ते सोला लाता म नेबा तेन रेला छता आ म जुबो देबो योंगे ते सोला ट्रेव ता ओ तेन ते सो ता बई ना को नवा जेंजे शु दी पिगोन तो पामिश अनि या छाही जेंजे मी दे छाही ता बा तेन योर पे जेन गुज ने जी मेग छिंग दी सोला गुज ने छि दी म जेन गुज छि दी सेन वा कचा का कोंबा जी छांडो दी सोला छाजी ते कचा का कोंबा जी छाही जी रे दे वेंजा गा सो कचा छा दी सेन वा Tetapi ceri sendiri, ini cahy change mide cahy la tapa. Tapi last ubah tenje keris cuma mampu yeri. Tetapi tu tami kenal ni, tami jidir. Tapi itu tadi, di sini juangi kasih bepin nanti tu, canda nanti yaji. Ani jil ni jembar yang tu, tami dah cik cebar. Tapi tami dah cik ni ke macam last ubah tetapi juga ni, ini jembar yang tu suci jiman tu kaya yang. Tapi itu tadi ke, nanti dia kenal lah. Jadi cahy ini tami lah tu ni mide tami ni apa kena tami. Tene minan dosu jukoni Ani ndweja dan jiru nyi ba Teso te peje da jani Ani nganso tadeji hi ba re Tene ta terenka Lutri ji nande dan jani nganso Sanji chagi chik tene Chua di Kanyo sepa ina Tene Tami la Nganso tene Tami ndweja da jiru nyi ba ra Tami la ndweja da jiru nyi ba re Tene teso la Tami ndweja da jiru nyi Chepar da kanle yas Peje ka thoni Sahi zo jiru Tami ndweja da jiru ki chepar te Kandegi yas, de jish. Tene nyingba, tene nyingba da kandre sabay yina. Tene ngimi yorwa, yang ngimi tela, ngimi ndweja li yorwa, ngimi jidre yorwa. Tene ngimi ndweja da jidre nyingi yang chepa da kandegi yas, da chwa nyingba yin. Chwa sima da kandre yinse dila, tene tami da jidre nyingi hibi kaje la jidrips. Raja da janribu jese ki jis, gara da trahi jitabi yitris, jidrips, yana jidrips segi biki jinsen kandre. Jisha da mi, jinsen hiye di yuebi ki minte so la ji drip se bari yus. Tiyin la chua, ta ndesun ya. Ndesun kuwa la tsama kata ni saki ki naro. Tene, londo jima na nga so nyan den jayon, trahi dele.
1: Lianchen di zongzhi dang, hiye da nye, jianzo pincho dang, jisu, da juyin, zhong nam cho, da ya mo.

0: 고 테트베게 된적이 처리 미세가 콜라 아니바요 바레스 되네 님바지 처리세 되다 미랑 오고 고니에는 의미 따미니여 바그나는 의미세야 되지 고대는 가나르지 가레세야 되리 다 의미지 고대는 샤단 가랑 가서 윤다그는 도스 도스 고로 야다 먼다 되네 여바레디 왠지 따짜위 찬이 고 치조고 배셔 동당 먼다 하자 마도르 시 찬이 먼다 메바리 디인들다 니가슬라다 데텔라 토머 다자로 강히 Ranyala teni chwee de tomo maayin bar go ni bhi ga da, nyeja. Yana teni chila, ane mi chila ngaro su ngi mii se giri. Tente la tomar da jawa kaanhi, ranyala teni chwee de tomo maayin bar go ni bhi ga mii. Teni ngi mii ko go tengi zonra kushin. Teni samba de chire se dili wo na, ta mii te ko ngi mii yinda mii te chi da go na, ko re teni chegi ko zonra bo te kaanre se ba yinna, zo te ta nyeja. Chi kaanre se na, mii te, Rang dayi ke chi tela thoma jebi ke mii kres. Matol, mii te rang dayi ke tela thoma jebi mii maayin pa, di ngay tela dayi yenda yen kor taate pa tene chi yena. Ani ko, tata ko taasa ke dayi ke ngay buto je tene, ngay mii cha mnoa. Di tere, ngay mii na tene cha chen tambo te chere jene, mii te chi tela thoma jebi mii jene. Nyimba da kaare se na, chi te mii te thomi njuyen kres. Mii te chi te jo pa, Toma jebik mii pa maze, dayi ki chi te mii te je tomi njuyen kres. Ta mii te je tomi ki njuyen se dila, chi te rongla jebik mii te je toma ki tenden kres. Doe te chire jana, dayi te chire jana, mii te je toma ki tenden kres. Pe chak na sa tabaran chun ba nina, sa hin tibi ki ngibo te, sa hibi ki mii te je tomi tenden re ta, sa hi tibi ki ngibo te chak. Te taba ki ta, chak che teni te chire se dila, nimi imi, nimi yinda mii ki ta ne, Cham jeje kata, cetik zonra bote, tene chi yin zonga yore. Wata te chere se dira, gong kata ni hontun ka, tene nandun dandar de, dhuwa kaji ji kola tene sakhi yin.
1: Tienju cema mandai tingzin da, lobyun cimi shiju jejin da, jeji cema jibie longtin da, singin cema nanla gadun xa.
2: Zheze lasang wumi cheta li, conze li xie zhongzi chaju jin, Dajie kibi yunglo bichan de, xuanzhe singi bongwi xi sungbu.
0: Ta tereng gan rosu kazi baba xieji tshir zhe, ta ming la ngu gu di ngimi tami niyo baga nani, tini ta tami ng se ya de kan de jing, di gu ni xie. Ta tami ng se yung di lo, xe tang ka la ming gang da gang yin na yang, te tshir zhe di la ngan sun ruwa mi ri ka tini, tokwa ta rong lo yor wa, tokwa ta tini, dra ki tini, dāyī te tōlō pōrō pātā yāpā mā tōlō pātā mōgī pā rāngchī sō kō mī kō tēdē pā tēnē jī mēsī pā rādē rō wā tēmē tē shatāng kā lō mī kāndā kāyī na kō rō pātā yāpā rā wē jā tāmī hībī kā jī tāmī sē yāndē tēnē pātā pā tsañ jī mī jī kā tēnē jī kua lēng jī mē pā rā wā nā tān dē kā sā tāmī sē yātē kāndē jī kua lēng jī pā rā sē pā yī na tāmī jī kō tēnē mī kē rāng kō tōmī dāyī tēn tēlī yē hī kā mī tē yār pā nā tini tami yinza ani ko pe chayga na tini tiso la tami yinza yin dila ten te ni minna yang ten te da nrawa ta nrewa chiri ju go ni tapi ki min te tami yinza ni ta ti zang shi ju kipa mumbo ka tami yinza la tenri chin reki jagyo re tini dila ta di ka je ten te ni minna yang te da nrawa ta nrewa tini nrawa nrewa mena yang ta kanta cha ko tila tenri chi pa taya pa yinba yinza tila tami yinza giro wa di ka je ta Di kaji ko tente ngi mina yangs. Ngi ming se dila ko tente ngi yengruwa. Pecha na sahi tayumbi kasila. Pa tayum dila sahi ming tayo yorite. Ani taasa ki yo sahi tipa tena kurung sachadi yorwa. Ngi ri. Ta wita ndi tami kaji ndi kaji tente ngi ming se ki jinsa chiri se dila. Tente da mi te yi toma ka dayo. Yonma na toma ka njuyo mayambi jinsa chiri. Kungi ming se gili. Pe chagya na saa siya ki minte, pe chagya na ngansu meton ra tena jiri taaya pa yena. Ani chiri jina, ten te ngi mayin pa rwa. Ten te ngi mayin pa se dira, meton te ten goma saa ngi mare. Saa ngi mare te, vincha kora ta saa hi pa taaya pa zara wa. Di indira, di ka ji ten te ngi mayin se gibi jinsi zo te, minte toma ka daya ngay, yana toma ka njuyo to mayin pa jinsi. Ta pe chagya na rada ka jabu singe tabi jila. Singe hibi ki minte rada ki jabu kastani socha singe se yate jinko ngimi chagi yuri. singe hi patel ngaso peke ko antana singe se ang mite rada ge jabu singe la thoma ta bu mi singe hi bigi mite la tin rada ge jabu ke singe hi patya thoma mai ba ko koni ge yor je de ye rada jabu singe ge ngimi te ngaso ma hi ten ko ge ngwa m o zutok chembo ma shi hu chembo a de ne ma pa chembo ma top zal chembo ten de ji la ani singe se ang mite patta ba ni na ani chire jana kap di Disolo singe hi bing mite metelan chuen bang ni min je de wi je ming na ngi mi ma ta mi res ta jin se ka re se ba yin na ko teng ni mai ba cha di re teng ni mai se de do na me te singe hi bing mite je thoma ga da ye mai ba wo na singe hi ba mite je thomi da ye de ka re se ra da jabu singe se ya de re wa ma to me ma re ye thomi da ye de ra da jabu singe ba jin se de la ti ni me te singe ni mai ba मते सिंगे नि माय पर रेदे वे जकोला सिंगे हिको मि पा ताबा सा ताबा ते नि कसल ता को जिंसी के जोरबा यो पर को रा जिंसी छपा सिंगे सिद रदा के जबो सिंगे सिद तब दान नि पा रेदा दटावा ता और रदा सो मंग जबो ताबो छपा तीन दिन मते तब दान नि पा हाजांग छिंबो यो पा सिंगे दन रा एम बी जिंसी देला ति नि एनि कोला सिंगे नि दे इयर नि नो कोला सिंगे हिको ताबा सा तीन दिन को दी कसल ता सिंगे हि पा ते मते जे तामी दे छपा yin yang pe na pe maa hii ba ta bichi nga zu po mo gu no la pe maa hii ba ta pe rik po mo gu no la pe maa siya mi ta ba ta ma mo rwa di na pe maa hii ba ki mi te ten go maa la to maa ka da ki ta kaan re se di na me to ji rwa me to pe maa siya te me to pe maa siya te pe maa hii ba ki mi te ke to mi da hii wen ja shi ji lo pe maa hii ba ki mi te pe me ten ri la ta ya pa yin na ane chire se di pe me ten lan suan ba yin na pe maa hii ba te ko ta mi cha di yur jen se kaan re se ba yin na Pomo de Pema Maris, Pema Mangi begins a cherry, said Pomo de Tene, a Pema he being meeting a tomic dying my bachat. Comedo Marwa, Comero. Tene Bayenza, Mata, Teta Belcheris, and Co, Tami is a gur, Tindel, Tami said, Cotton, no good children, a meete, a cheater, a toma, at any Javatanichi, Comaimba, a comimichi, any she jill calls a jatep. What an itchy. Tidil ta, ndo ya po chi kosong pa yin na, ane ngimi ta, ta mi se an di nyi ji ti ni, chiba de ya po chi, ane ngar su shi tagare. Waya teri, ta tachiri se di la ngan su, tani ngimi ta, ta mi shi pi ka, mi la ngogu gu ni ya shi na, nyi yo pa ta, ti kor ni, ndo di chi, shi pa tani yin.
3: Tata chi jia sin pa di na,
0: 北京农村年轻力工，看给什么大楼梯来建设，向了门头安置来建设的各式学。今天米拉养一下小动，你把这车里塞的了，过明天了啊，明多次，伢那明多次就过年了啊，养，日你有把意思，刚年的意思，那你对接就明显，记得记得就明显的，俺们俺们给他了记得塞，俺们记得，干了他查起就特别特别塞的。 다도니요리다간다장용달랑가로지드브세야티미다타티니미라 Chala tedante, nipo tedante, chi tedante, la meat and richi tapatella, or meat tagi big ginseng, and a meat tapalacur, jehe, comisati, cor jed meba. Meat tanki, ronic, corsetanka, tenrich patara, ini cotayabaza matu, tela tended tetra tagi big jahe, the ginseng kaya, and any he to mebik, tendric meatesola, honey, de jaji means it. Dajar kimbuji, depa, javarchini, dajar kimbuji, depa, the sursini, encore. Paya big means a yamba yamaza, then the judge means a good. Now pay yabaina, not so murder. Murchi jubita, sahi jubita, churchi jubita, then you make jubita, num, then you po, mo, r, num, then a ting, ja, oh, lasso by jubicata, me or wa, chig jubini me. That day my imbaga pitch again, chig tesolan also judge you just to pick it in a chichi jubini me, pena, zing. Tung, zi, zo, then a zandang, ne, jo, tel, la soba, any chichi jibing me, mum, a chichi jibing me. Tene yin yang ngazo nro da. Ani nduk. Tene nyal. Tene nr. Tene xie. Tene sa. Tung. La so ba jubi gdayarwa. Teso de chere se ni shawa gmir. Shawa dwe mir wa. Shawi mir. Tene yin yang ta ngazo pe jine jini sun ye. Jia tong chumbong la so ba. Changa gmir. Tene chika. Yarka. Tuenka. Gengka. Xokpa. Gomo. La so ba. Tene tise de mi gmir. Ta la so ba tende mi mambo yo ba. Ta mi teso lan tsun ba yin jina. O. Pena. Nazo m mahi tenko wi sanje teso la m se a thoma tabar wa sa ki ti bingi botela sa len hi wi ni botela la ch cha ki si bingi botela me yang ki wi ni bola lung wa tende ke ta mi tende taba tela ani jense pe na sa ki ti patela ko sa se a tagi bi jense ndere se nje ki ja yo mare mahi tenko wi sanje la nazo m se tagi bi jense ndere se nje ki ja yo mare Tiyamitil mi tetar tapa lako jinsen ta ngisik jake kanya sheji meba yansa kondi hebi ki mi teso te ane mingi nuna ta ndejaji mi chali yash. Kapti tisil ane daja kempo ranga ndepa tar tapa za. Matul misa ki jinsen kanya sheji meba. Chitari ni sa che me lung me la soba tenri ki mi te pa matape ngay la mi tasa je dagi ki chi teso ta mi teni paru na misa ki ndewa kanya yoyo mare. Pena Mahi tenko wiki senje de la, ani me siya mata pi kasila, me hi pi ki shetan ka ngansu dra te dan, mahi tenko wiki senje niji paru la, misa gen reyao kaan yo mara. Wen cha ta shi ji la, ngansu me nanji tan, roa me risi jibi ka ngansu roa me siya tegi, ani ming te sol chere se gira ta, nipu te dan te koro nguin zamba ta, ani pa datri para, ani kor tat devi che to la, ani Nibu te dan ta chi te dan te la ani rang su su gun de par ta ta min na ba na su chi ani kor ta ya par, yar ya par. Ani mi te so pa ta ni ani peche tongi tongi tongi chua ga mono peche tongi tongi rengi rengi de ani ko mi te dan ta sa di da yi te ni paru la min da ten jen rewa de dreni ten ngan su ni me ju longo la ko pa nri pa ta gwan par chen ni ani ko mi ne yin rewa de chan lo ka yor. Men ja te la jinze ka ki hi de me pa yin za ten de ja ki mi zi. Ten de yi de ngan su pe ke ke wang da tang pa yin na Peke ke nono tsikyo chikchen chi ming pachi wa soma ta ndejaji miri. Ta kondi kiba na ye sa, chi, me, lung, ri, nam, cha, me, po, mo, la soba tsikyo chikchen ke jitini ming pachi wa ta jitiko ndejaji miri chadi. Tela jinsen hiti mebari. Ta ten di la, wana ta tenze ki ndepa tar jawar chi bigi ming teso ndejaji sepa yina, ta kondi ki bigi ming la ngogu goni yina ngimi da tami nira, wana ngimi tela ya ndejaji. Goni tabaike tenze ki ngimi yori. Teso la chere zina ngimi ndejel se yori. Ko ngimi yinpa kanhi la, jinsi kake hi edime pa ko ndepa tari shini tabaike mi. Ta tela pe ya pa yina, ani rr tab, chu tab, ani sa tab, me tab. Tene pa, lu, ra, sha, chu la su bigi mi yorwa. Ta mi teso de chere zide pe na rr tab rin so me na rr hi bigi mi te, ani nga ruzo ya sa, gato ni sa da do la su bak jubi ki rr. Yorwa, zhe tela to tambo la chere zina, ko min kake ki mepi ki, to mi ki nika la, ane daja kempo ki tela, jinsa kanya hiti yo marite, wenja te nginzen dewi che tela, dati dewi che tela, tela zhe shi ni, ane pa ta ya basa. Ane sa me la soba teso tsoma tenze re. Tene tela zhe che sa me, tene pa lu ra sha, che la soba teso te, ane rana sozo ke dagi teso la, tsoma ra ta basa. Masi teso tsoma de koron, tomo ma yinba goni ba yinza, teta teji tene ngimi cha de re. Ta wen ta ku ngimi yinpa ma zi te, te ta tapa la jinsi hi diyo ka mei se di lo, ane zhi la zhi tagi bigi jinsi, chi la chi tagi bigi jinsi, dike te la daja kempo te kun dweba na hi shin tagi pari. Jinsi te la ting, ngimi yinpa kaan hi la, ane dweja gimi cha di yori. O te la ngimi dweja li se ki yori. Tene, tami la yang dweja tami yo pari. Tami la yang dweja ji tabi ki tami yo pari. Tene pe cha gina, shi tanga zhi tenri chi la, ranga ki thoni, o pe ma se na, zhi pe ma se na. Yana chiri na pimbaa ki rrhe zingar. Rrji yubte pima dan drawaya maari, rrji yubte pimbaa dan drawaya maari, tangkhen te ji yunye rong nipa na yichini, teka te rrhte la te pima da pimbaa laasoba tene taaya maari. Tene taba jibala jilan tsumba yina, te ika se la pima da pimbaa laasoba te so te rrhte ji chiri zina, nimi maari, tami ish. Pimbaa tabi di ngaro chilu sa ji, todo xa yu, chiri ji tenji nipa da denbi, nipo te ji, kong nimi cha di yorwa. Wencha tata te tabi ki mi te rrhji la taayon kasa tami ish. Tela wenja pimpa ki tagi bi jensen dore se ne ko hiji omare, ten doja gmi. Tene pema enji na, ko pema hi bada to tambo lo, meto pema je, min tabarwa kongi min si mija te tatal chir na zachi la tayum bikasala ndawa den ndawa jinse kan hi me bi goni tayum bikasala ani taming nam taming deja chasu maris wa te inti sulo ngimi la yan deja yo pare taming la yan ni deja yo pare tene ta min la ndosu ji goni an deja ji min se ya tene jinse kan hi me bi goni tapi gen deja min chi yo pa yena ani ye ya ta te la tu pa yena yan ni te ta ta pa la jinse ki ti yo pa yena dra ki ti yo pa अतने नीचे याद ये भी कमी रही थी यारे ता तेजस्वर अच्छे से रहना जीतूच मीन्स ता जीतूच मीन्स इधर शतान कहल गांसो क्या बाय ना ड्रा में ही रही गांसो मरी कांड का ये ना कोरंग केचा को नो मरी कांग केचा ये ना तो चावा को मिंडा चावी मिंडा थोमी का जो मिंडा था चिते अने नेजक ताबर जिसे के द में भी गोदन नेजक ताबर तो गांसो बेके के नो ना तने ये रही ये ना ये मरी जी के नो ना तने थोमी का जो तने मिंडे सो दे नेजक ताबर तभी जन देजर जो मीन तेजो तेजन के तो पेशे तोनी मीन तेजो जो मीन तेरा को गोआ तेजो चानी मीन देजर जो मीन जो गोआ तो मांगी शी भी तेनी अने तेरा भी तेजो दां याना ड्रावा लास्ट बार जिनसे कारोंग तोनी अने यां ये ना ताया भी कितने रिग मीर मीन तेजो ले चर्चन अने जिटर जो मीन से कर देजर जो मिंग कुआं तो मांगे शिपी तेनी अने तेजो जे देजे जी मिंग तेजो जे दागे जे चुकां ता कायना तेजो ता ड्रावा यो ना ड्रावा जिंजी जिंजी ड्रावा येनर तें तें मिंग ड्रावा येनर कां ता जिंजी ड्रावा ता ड्रावा लासो बस जिंसे कारोंग थोनी अने ये जिला कुर्ता या पिक मिंग तेंडे ला जिटो जी मिंग से क्यो ता मी बाय जाते ला जी से कर तिने ड्रिप्स याना ड्रिप्स या ताकि भी जिनसे चले जाना तिने देजा जी मींग जिस ताप मी बाय जाता जी डावा दें जवाला सब जिनसे कारों को गोने ड्रिपिंग मी बाय जाते ला ड्रिप्स तेरे जी ड्रिप्स तिने जल सजा पियने तक कंगा जान से गया तेरे सुनियो वा ते यो तांपो देजल जा तेला तिनी शनी ते ये ला ड्रोंडो जी ड्रिप जास ता पे जाना लो खांग ता तिने सखांग ता चालम आया तिनी शिंबा जोबा छेरिपा सेरबम तिनी कमेक ट्रावा लोक नंखप ता ये आप ऐसा क्या ना जंजन जंजन नोरजन छिंजन कांगतुंग लासो बंगा तो नेजी जी मिल रहा नेजी जी मिल पच्चा तो माता जीरे जी मिल ता तो जीरे यंगी भी जिनसे चिरे ने पैना लोक कांग दाबरन सुन बाइंजी ना शेता का लोप से आते ना कांग से आते नी सोसो ते अने रहना सोसो के चिरे जना दागी दीजी नीमी चाहती है kāng sēdē rā tā kōmbā mē rā sō bō ngā rō tōndō tsōsā kō kōmbā lōp sēdē rā ngā sō tēnā kāng yā rōngā jī ngā sō lōzhōng kō lōp tē rā tā tēnī rā ngā tō tsēdē rā lō kāng sēmī bī kā sē rā lōzhōng shē sā jī kōmbā kā tēnī ngō tō tēngi tō wā tēnī tēsā ngā sō lōm tsēn tsō nī lōzhōng shē sā jī kōmbā tē kī mī rā lō kāng sē lop se dilo tano lojong she kiyo, kang se dilo lojong she sa ka kamba yin ba yin sa lop kang se, tine lop kang se re re re tila dake she ji yo pare, tila ngisi ya ji yo pare, tila jinsen he ji ndo wa, tine tila jito ji mi. Sakhang se yun bika se la sama sa si kamba yin ba yin sa tila sakhang se. Cha lam se dilo menkong ro sa ka lam te kor cha zubi ka lan yin ba yin sa tila cha lam se. Tine nga son na yun bika se la kab ja ji ka nam kab sa chora, nam kab se dilo ko nang no ma hidang hibu la so ba me ji hibu te so ta chong ni, ani nga son ma kab ja ki do wa tila nang kab ta. तिनीले त्यसो ताबेले छैन भने को मिन त्यसो छमाला रे रे रे तिनी तागी बिगि जिन्से को छिरे रे मा जके जे जिन्दुआ जके जिन्दुआ ओ जिन्से देला तिनी देला जितु जि मिन से गयो तिनी पेते ना जानजिन से दिले ngaso na chungla nawala danzin se gura nawala danzin se gibi jinse chere se dile nawa te jin ni sheni de chere se ani na yom bo ta ga chama de khog jang jo da to gwa shi ba se danzin se dile narwa na ga chama chama de jang gyo re norzin se dile sagira wa sagi lata ngaso ta se ngur sang cha la so bo rombo chi nor san chi te ani sagi kun jan de pa yana sagi to lo yo ba wa tin norzin chenzo se dile ting jo wa ting na chenzo se gibi jinse chere se ani ting mo na chū māmbu jī zhāndiyā pāyī, chū māmbu jī kōgī nōrā chādiyā pāyī yāni tēlā tēnī, yāni ngā sō tīngi nōrā mā chabā pāyī jīndu wā kāngtōng sē tīlā jīnghīng rā jīnghīng jī kō kāmbā sē nārā, jīnghīng jī cāwā tēsō yāni chū mālū pāyī nā, cāwā tēsō nī kō chū tēsō tīyā njibni kō tūng rūwā tābī nā pāyī rā tēnī kāngtōng sē, tēnī tēlā tā ndētā ndi risi jibiga mi te zora ta jidrup jimis yana sapeng sundong nangyishibayina jidrup jimis sagada karadara ki dupi dus. Tendele ta, te tabo ki jiru te la, ani ngimi la ya jiru ki tapa yore, tami la ya jiru ki tapa yore. Jiru ki tapi ki ngimi da jiru.

0: ちゃんろちゃんみろまたべんちゃんまいなこうロマティ感度ロマインバレスなちゃんまくロマインこうてねちゃんみろまたたてたべんちなにみあじじたたたみんらじじがたばよばですべちゃけなごちんぼよんけじめちろごちえせたばいなこうにみまるたみんです人生知れせてるごちえひびみてちょとまがださくよてめてまるわ 고체스는 뭐 nganso nema lhodran ro vikasala tene mambu andok sacha tene lhodran ro vikasala ani kanam ba ni sene pejong hasan ma ba ni sene ni thaka de hasa hasa sene jil tene begrowa ta te da balan sema inji na ko hasa mari mut ko merwa ko chando ya mari chando se sacha re mi ja ko merwa ti de tami hasa da chando ki ba de mera ta pikas tami ona te tar ta ba le jinse ki ji yor ga ne yor is te te bi go ni jinse ki ji yor te da ba mut ko nisa ki yer da ba te hasa hasa yin ba yana teda bago mwete nisa ke yelte chando yinbi jinsi tela tini tela lhasa de chando ose taba owa teda bale na cherjina tenji goni taba tini juji miten ribala taba pena gyi zowi che tela ri tini kip lasa baga yana tripi kasela tela ani gyi trip sela na ye ani ri taba la gyi ta sela na ye yi taba la zamba ta sela na ye deso de jumin ribala taba yana ribaga miten jira taba te pena drog zubi ke pale la ani pale mazine teka da drog sa gindwa ten goma te cherjina पाले ते ट्रोट जी जीबस विच जीब तेला जे ट्रोट मी ताने ट्रोट्रोस ट्रोसा ट्रोसा सेंग दो अनि चाम्बा ग जीब ग पाला आलो ल थेका ते चाम्बा सेंग दो व तेसो दाबि चिन न जीब ग मी ते जल ताबा तंजिस तने या मे न रा जिन जी गोन ताबा पेचा न म पाओ तंजे ला ताक से मा न ये म धर्म पा मे के तेसो ल वा ता म छु छेम बो यों के तेसो ल या गे ता आ ये म जांबो सांबा जांबो तेसो ल ला ता म ngे बा तंजे ला छ ता हम जुबो देबो यों के तेसो ल ट्रेव ता Tentu tesu tapa ini na ko rawa jenis itu dipikun tu tamis. Ani yang cahy jenis mide cahy tapa tentu yur. Pecah na kuih neti mek cium tu sila kuih neti tu macam ni kuih tu segitu ah. Kecak kumbat di cahro tu sila cahy tu kecak kumbat ciri cahy ciri de. Macam ngan tu kecak cahy segitu ah. Dia tapa ciri segitu. Ani cahy jenis mide cahy tapa. Ta lasu pa tentu keris cuma mampu yur. Tesu te tamis kan orang ta tamis jidur. Tiap itu ta tering. Tisi juwangi kasebepi nandi te chandanani yaji ani jili ni rinpa yende ta mida tsiki chepar tini mida tsiki nyinga mitsano laso ba tiso ju kodni ini rinpa yende loti jima nari xeyong tini ta tirink londi nigo nona zayi chani ini mila tini nimida tami nyinga pa gana tami tini mila dosu ju kodni ani ndueja da jiri nyinga pa tiso te peje da jani ani nganso tadeji kipari tini ta tirink loti ji nandi dan jani nganso sanghi chayagi chik tini chwaad kanyo sepa yina tini taamin la nga su tini taamin dhejaya ta jiri nyi yobara wa taamin la dhejaya ta jiri nyi yobara tini tisi la taamin dhejaya ta jiri nyi ji chepar da kandhe yaas peje ki thoni sanghi zo chiri taamin dhejaya ta jiri ki chepar da kandhe ki yaas te jish tini nyingba da kanyo sepa yina tini ngimi yobara yang ngimi tila ngimin dhejaya li yoshi ngimin jidhaya yobari tini ngimin dhejaya da jidhanyin jiyan chibata kandhi jiyas ta chwa nimbayin chwa sima ta kanyin se dila tini tami da jidhanyin hibi ka jil jidhaps raja da jyanribu jese ki jis gara da trahi jitabhi jitabhi jidhaps yana jidhaps se gibi ki jinsen kanyi jishat jinsen hiyati yobi ki minte sula jidhaps yobari yos tini la chwa ta ndasanyin ndasanyin kuala tsama takini sakin ki naro
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཅིས

Yang da chupo mi ma tsering ka zhanyi dili de nipo o xiong. Xiang jia an do ye zhanyi dili de mi ma tsering zubi zhanyi dili la gabo yo bi sen ru tang ji la pa ji yin gabo yong a xo.